0: tula tuha mona lege le jaga bona na mala pimbona la ri tuntula le jaga bana ba lona
1: sure.